0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pues desexábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que superará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Temos a unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que os arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que ese é un estupendo mes para ti tamén. Moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día. Saúdo.
0: Bo día, igual. As nove.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, ¿todo bien? ¿Vos qué tal?
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, muy bien. Ahí, volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a la rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, de adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou, sí, ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que é importante, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos, coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplen, ademais, 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Hubo xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro no Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixiste, pues, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí. Algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que é o que chiste antes, que vías na tele, como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vías o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas a sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas, nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán. Pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí teño que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi, moi curioso. E, bueno, pois, eso, que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pues sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaste xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, no...

0: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaxe, xa, pois en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso, o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
1: Sí, nos... Bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente, no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pues, nos o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecía nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao teatro amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
0: Bueno, será foro ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, farades do gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
1: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían nivelos todos os nenos. Eu non se recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir, non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
0: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos deso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
1: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non sei agora o nome. Bueno, a ver se me vai a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén me estuda o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia a iso, espectáculos máis ben tallados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, O Método Kloppen. É moi recomendable e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
0: Tenemos oportunidade de falar con eles, seguro, para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén, pois, hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabelo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai...

0: diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pues, todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
1: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co xeci antes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como distí, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai se partir o cu.
0: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxa Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos. Máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
1: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco o que pasou nas encrobas, non? E nós, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles, e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, a miña familia, que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo, pues, tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pues, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo o mundo lle sona. E por donde van, había un anuncio que decía, por donde van triunfan. Pois a verdade que, a verdade que está sendo moi, está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi, moi, moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdade que están moi felices, porque, bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que eu son das encrobas, porque, claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, que eu son das encrobas, que é verdade, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
0: Hay que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi, moi recomendable.
1: Sí, sí, está sendo. Nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional, que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues, tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguela na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñara, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños, Miño pues, era o Río Medio, tamén se fixe en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace desde o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos e nos dicíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque se eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixi noutra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade estamos vivendo actualmente.
0: ¿Sabes? Caramba. Bueno, é o que posiblemente pues, non siga sorprendendo que o vosso traballo tenga aí pues, outra justificación non de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos, pois seguirían posiblemente sin velo. Así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
1: Sí, home, sí, sí, a verdade que sí, no somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, setembro, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos a que facemos agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxa moitísimas máis, e que disfrute o público.
0: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso falar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só pues, toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
1: Moitas grazas, grazas a ti por dar visibilidade. Unha aperta enorme, chao.
0: Igualmente, chao.

0: ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: Bos días.
1: De falarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados

0: contra ese escenario, digamos, no principal, pero sí frontal, digamos, ¿no? Por así decirlo.
1: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pues estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
0: Sí,
1: técnicas mixtas, todo.
0: porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labora do estudio. E logo, outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Poio, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguna maneira. E en eso se trata. E entón, pois, na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo. E como eu, pois, teño, pois, sempre un criterio de profesionalidade, intento ser... quero decir, moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai. Non sei, é unha exposición que podía estar, pois, en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo non só da península, sino de Europa ou calquera outro sitio, non? Non to tomo
1: Totalmente.
0: coa mesma seriedade.
1: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no Concello, ademais, pois felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pois, na terra de un.
0: Bueno, xa digo, non sei o resultado final, como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe, e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, co máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha
1: Claro.
0: mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois, desnudarme ante o público, pois, amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
1: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento, no caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de curriculum vitae a través da obra, non?
0: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando, pois, para min, pois, tristemente, un director que chegou ao Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixe unha obra pois que na que me poño estou boca abaixo, como de alguma maneira como un autosacrificado ou crucificado por unha persoa allé a mí. E a partir de aí, pois, esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
1: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un xeito maravilloso para recoller pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo e funcionando de maravilla, entendemos, non?
0: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao. E logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
1: Entonces, pues que
0: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non te digo casi tempo para respirar.
1: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
0: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
1: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
0: Unha aperta.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 5:43, vamos a Lourenzá, allí está Elena. ¡Hola, Elena!
1: ¡Hola, corazón! ¿Qué tal, ben vida?
0: Moitas gracias. ¿Qué tal? ¿Cantos días de praia levas xa, muller? ¿Cantos?
1: Pues levo 30.
0: Non me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun, moito, moito, moito. Sí. Todos os días.
0: Que ben, que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente agora, non?
1: Ai, sí, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota. Xa se nota.
1: É xente toda desconocida, non conoces a naide.
0: Pois mira, eu pasei a semana pasada para lá, co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz, porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen, tampouco, domingo, díxeme que non iba á playa domingo.
1: Ai, non, sábado de domingo, non.
0: Ves, nada, nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba por a praia de Foz,
1: Por curiosidade. No, pero ha de haber máis veces.
0: Seguro, seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, verdad? Todo
1: ay,
0: que poidas.
1: Miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben, que ben.
1: Ah, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que isto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda. A praia, claro,
1: ay,
0: que sí que é moi sana.
1: Aquel lotar ali é para min
0: é unha medicina, verdad? É unha terapia.
1: Sí, para mí sí, é sí. Ou que sei, sí, como é cada un.
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas, moi boas.
1: Ay,
0: sí,
1: a min polo menos sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustan esas festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola mañá. Aquí onde estou, eu vou igual, chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, ah, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: Non, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás
1: dice,
0: tola.
1: Pero, que máis dá aquí, que está igual cá, ni disso nada. É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ti.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Porque mira, na playa se non quenta o sol, xa non se...
0: Pero, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, eu, no, o que o comodezo xa me chega. Claro. Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, houve días moi moi finos,
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Si, sí, bañei varias veces, hoy mismo, sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e as veces bañaba, as veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braus.
0: Sí.
1: Que recordo de xa hai tempo,
0: E da auga quente moitas veces, de máis
1: sí,
0: quente
1: sí,
0: que nunca. Sí, señora.
1: E despois unha auga moi limpia, tú sí. Moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, eu notei. Ai, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ves, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: Ai, eu, a mellor outra persona, pois, está noutro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai así eses extremos grandes non... Xa. Non gusta un pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois ibas poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena son todas bellas. Moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, e despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e biches, non diga nai. Que te parece? É unha broma.
0: Pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Ai, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: Ai, no Andoriña saben de min.
0: Por eso.
1: Bueno, no nombre, non sei agora a caricatura, si.
0: Pero seguro, seguro, seguro, que sí, eso está claro. Que si pasamos ali preguntamos, que sale sempre ali, moi ben. Bueno, para quen lle imos dedicar a canción, Elena?
1: Pois mira, para todos os de Grove de Mondoñedo, para todos os de Lourenzá, para todos vosotros, que sodes o mellor. O mellor.
0: Pois alégrome. Alégrome de que sigas ben, con alegría e co teu sorriso,
1: sí,
0: vale?
1: É para todos os de Foz.
0: Veña, pois tamén para toda a xente de Foz, e que sigas disfrutando así do verán, vale? Que nos vayas contando.
1: Ai, de momento, a ver se ven, así que eu vou seguir.
0: Que siga así hasta outubro.
1: Sí. Penso que adelgacei 2 kilos, eh?
0: Caramba! De tanto camiñar para a praia, para un lado para outro.
1: Claro. Ali unha hora, camiñar unha hora, outra media na auga.
0: Mira.
1: E despois vi o sacrificio de un lado para o outro, mi madre de lado. Pues cando sí. Chega a casa, non me creo cando vi.
0: Xa. Pero mira que ben ben isto, que maravilla.
1: A mí sí.
0: Pues disfruta o moito, vale, Elena?
1: Sí. Gracias,
0: un bico grande, gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Un besiño.
0: Outro para ti, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
6: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice, hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas, de tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7 y 22 minutos de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de FENE. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí.
2: No chegou nada ao verano, ¿eh?
1: Nada, pero ainda sigue.
2: No, xa vin, que dan unha semana ou 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure,
2: No, eu tamén, Eu vou aproveitar.
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Non, ti xa sabes, fai moi largo o inverno despois.
1: Por eso. E que tal todo por aí? Todo ben, no verán, en agosto, sí.
2: Moi ben, moito traballo e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben. Sobre todo da festa, maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moi boa compañía, moi todo genial, a verdad que moi boas vacacións, sí. Coas pilas moi cargadas agora, sí, agora mesmo.
2: Que decir, de cada vez as pilas cargadas.
1: A tope, agora mesmo. Agora xa está carga chea, pouquiño a pouco iráse descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
2: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
1: Claro que sí.
2: E que vai... Escoiteime 3 ou 4 veces na... Escoitei casa todos os días, como se
1: fuera indirecto. Non me digas.
2: Sí, no traballo, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
2: Xa, pero eu como tiña que traballar, que máis me daba, o sea, puñía a música que máis me daba, escoitei 3 ou 4 veces.
1: Bueno.
2: Pero esta semana, claro.
1: Moi ben. Eu xe que vas no coche.
2: Sí, voy ahora mismo vou cara a miño, vou ir dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
2: Estando como tiña algo, ainda non un pequeno valle.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, qué maravilla.
2: Hombre, ahora a mí aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pues mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos
2: sí,
1: tendo...
2: A partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
2: Sí, hoxe todo o domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
2: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen, vou chamar hoxe porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, e alegrome de que todo fora ben por aí, moita festa, que é o máis importante, imagino que moita verbena, non?
2: Sí, xa te digo, traballar, comer, dormir e festa.
1: Ben.
2: O mes de agosto foi así. Ora, traballo, tuvemos bastante.
1: Sí.
2: E un parte xa estaba deseando que acabara este mes porque, Dios mío, menos mal que está caro, se chega a estar barato.
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
2: Sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca.
1: Verdad.
2: Tanto nacional como internacional.
1: Habería que ver os datos que nos temos antes, pero a mí pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal. Nunca tanta xente vin neste verán como a este. Moitísima xente. Imagino que na gasolinera é o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, pois... Moita xente que deixou Galicia para pasar o verán, ¿eh? Moita xente, sí.
2: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son de aquí ao falar é cando yo notas. Diste, ai, claro, este non é de aquí, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor. Xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
2: Xente que escaparon para arriba.
1: Claro. Que, home, aquí estáse moi ben, ¿eh? Moi ben.
2: Home, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, de todo malo non nos podemos queixar, ¿eh?
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
2: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo e listo.
1: Claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
2: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se tens unha para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo de...
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, a canción día sí, bueno, título, Palos de Pueblo.
1: ¿E quen a canta, dís?
2: Grupo Picos de Europa ou algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... Así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos de paus... Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, palos de pueblo. Vale. Grupo, sí que atemos. Sí. Pues que un poñe de palos como paus, pero no es palos de pueblo. Sí.
2: Pues escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume. Daquela outro día, agora xa deixas aí unha estrella marcada para...
1: Entón non a queres hoxe?
2: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
2: Deixas aí que a tes, e o próximo día pedímola.
1: Vale.
2: Porque hoxe vamos dedicar unha dos satélites, porque como o mes pasado no houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, e daquela vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial, lá arriba donde estean, e vamos lle pedir a orquesta favorita deles. Se, tan, se poden escoitar que bailen algo arriba, non queda outra. E daquela, eu estuvo o 14 de cumpleaños, e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Saben os anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan os anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
2: E daquela vai para eles, como é a orquesta que máis lhe gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
2: Especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá eu fenden, maniños, é máis que nunca, claro, veñen esas fechas e non te acordas máis, xa
1: claro.
2: Te acordas sempre. Pero esos días señalados que diste, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
1: Claro que
2: pero
1: sí.
2: Pero bueno, é lei de vida.
1: Xa, xa.
2: Non queda outro.
1: Nada, home.
2: A daquela vai especialmente para eles, por eso te preguntaba a outra canción, pedímolo paso, mano.
1: Vale,
2: vale. Como vai para eles, vou pedir eso.
1: Moi ben, en homenaxe a eles.
2: Para vos, alegro-me que pasares boas vacacións, que viñades que as pilas cargadas e... E xa imos falando esta temporada.
1: Claro que sí, imos facer que a vida se pase un poquinho mellor, vale?
2: Eso, eu vou seguir escutando no traballo, é que a mí ainda hasta o 28 non collo vacacións, collo do 28 ao 15, pero ainda quedan uns días.
1: Pero ti, cando máis de vacacións, tamén nos levas contigo, así que non hai problema.
2: Ah, sí, sí, eu levo por sempre.
1: Claro, é unha maravilla esa fidelidade, así que millóns de gracias, Adrián, disfruta moito da canción e tamén dese paseiño por Miño, vale?
2: Vale, pois xa falaremos para a semana, pasalo ben, e lembro-me de que todo que o pasarades ben e que viñades que con ganas de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver si se nos acaba.
2: Bueno,
1: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non che vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
2: Pero
1: sí,
2: eu que che digo sempre, eu claro, estou deseando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa diste, xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí, nos están presa, temos a suerte que nos deixan coller 15 e 15, é mellor, porque así repártelas. Pero eu que xa os collera todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a min que facer sóbrame, eso é o tema, eu
2: bueno,
1: que facer
2: xa,
1: a todo. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo pues, podería estar cos pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se si temos o mes, non imos dicir que non, tampouco.
2: Ah, non, iso para descansar e así empezar na casa.
1: Ai, moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
2: Bueno, ese é boa cosa,
1: sí.
2: Que se chega rápido os días.
1: Claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, sí. Adrián, un biquiño moi grande, vale?
2: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
2: Chao.

0: Llegamos a las 8 y por aquí tenemos a Breixo de la Lin. Hola, Breixo.
1: Hola, canto tempo.
0: Moito tempo sin falar así en directo, ¿eh?
1: Na, de ver, aficionéme a...
0: Os audios,
1: é moito máis cómodo.
0: Bueno, pero falar de vez en cando tamén está ben, ¿eh?
1: Non tens que andar presionando co teléfono.
0: Eso está claro. Pero bueno, mira, agora tamén de vez en cando saludarte tamén nos gusta, ¿eh? Que tal vai todo?
1: Ben, tú por aquí, polas cataratas do Toxa, aquí dándome un bañiño.
0: Pero por si lleda.
1: Sí, por la zona de... Sí, bueno, en Merza. No chamamos de Merza, ni de que pretende a si lleda.
0: Ah.
1: Para no ser en Merza.
0: Ah, vale. Porque yo estuve un año pasado ahí en verano, esa fervenza y todo por ahí, hermosísimo, todo un espectacular, un espectáculo. Sí.
1: Sí, bueno, estos días...
0: ¿Cómo vais de agua? Claro, iba a ser preguntar.
1: Nada, poquinho
0: claro,
1: agua.
0: Claro.
1: Pero bueno, a ver, normal, que seca que está habiendo, pues... normal.
0: Xa, pero bueno, espero que pronto esto cambie, seguro que sí.
1: A ver, salirá o inverno.
0: E xa logo empezarás coas setas, cos cogomelos e todo iso, non?
1: Sí, pois mire, hoxe xa topei.
0: Sí.
1: Sí, xa empezan con estas treboadas que caeron a semana pasada, xa empezaron a salir algún boleto, algún cibario, sí, xa empezan a ver vidillas, sí.
0: Que ben, sí, que ben. Pero os expertos na materia é unha etapa fermosísima esta, maravillosa, outono.
1: Sí, outono, sí. A verdad que sí, jo, outono é super chulo.
0: Pois sí. Pois canto me alegro. Bueno, pois imos poñerse algo que che guste aí para amenizar ese refresco que estás tendo aí.
1: Oye, atoparás a versión que ten Nini Rivas e máis Astarot de muller, do tema de Fuxan os ventos. Joder, que escoitei outro día e gustoume mogollón esa versión. Igual non a tedes, claro.
0: E que canción? Cal é o título?
1: Muller. Que a canción é originaria de Fuxan os ventos, o que pasa que versiona moita xente. E hai unha versión de Astarot, o grupo este de rock,
0: sí,
1: de Cangas,
0: sí.
1: E de Nini Rivas. E que está superchula.
0: A min saeme aquí, muller, unha de Astarot e outra pon muller Astarot con Xosé Luís Rivas.
1: Esa
0: que é en directo, un directo.
1: É un directo, sí.
0: Pois sí, témola, sí.
1: Pues
0: genial, vale. Pois poñemos xa.
1: Adiante.
0: Veña, disfruta moito, alegro de escoitarte, vale, Breixo, a seguir aí connosco.
1: Venga.
0: Feliz setembro, grazas, chao.
2: Ai, meu jaiteriño, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

este para a fábrica do leite, este para isto, este para isto, este para isto. Canto lle dan ao gandeiro, que é o que traballa? Eu, por a miña parte, se ao gandeiro lle deran unha cuota suficiente para que o home seguira traballando, pois, mira, non me importaría que subiran. Para o gandeiro, para o que traballa a fruta, ese e todo. Pero, claro, é moi fácil. Un que está sentado nunha mesa, dálle ao botón, pum, pum, pum, pum, subiu, ala, subiu. Pero, claro, os que traballan, porque está claro unha cousa. Sin o campo, se o campo non traballa, a cidade non come. Non? Estamos, que eu digo xa verdade, non sei como dicen aí, mira pa aquí, mira.

0: demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro cando estábamos en Suiza que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para cartar cousas. Boa, pasaba os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil e un camión logo ventila, Anda castaña. Sempre tú unha idea. E sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, é suben xa presión, é xa tal. Pero creo que era Alberto que decía que estamos empatados. E penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para que suba a carestía da vida, non? É sempre ben, é sube, é sube. Xa. Había que fazer un ano, non me subas o sueldo, e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? En todos os pobos, en todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentiña. Bueno, Esther, pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos e seguimos falando e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas. É verdade que hai cousas positivas que se poderían comentar e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí, sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero bueno, esa é unha tónica xeral.
0: Digamos, é unha dinámica. O tema de cada día, non?
1: Claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo eso, claro.
1: Pois sí, tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións
0: sí.
1: Que se utilizan, tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou decir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. Sabes, claro, digo con respecto a como estamos de humor, non?
0: Jiji, sí,
1: jaju, jaja,
0: sí.
1: Pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: Non? Xa. É verdade.
0: Bueno.
1: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque, bueno, sobre isto podense decir moitas cousas. E ademais, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non, pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende
0: sí.
1: de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes efectivamente de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como se está poñendo a cousa, vete isto nunha fochanca menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante.

0: Para baixo nunca baixa. Sí, eu digo, e a vez, oh, tanto, pois sí que subiu, que por aquí, que por lá, que os transportes suben, subo, o gasol sube, vai unha cadena así, tamén, hai que, hai que comprendelo. Por moito que digamos nós, se subo o gasol, subo os portes, subo todo. Bueno, venden, pero tampouco venden o que queren, eh? Aunque a veces sí, se vou a un supermercado de esos grandes, há unha persona con un carro seu. Se o comen todo, bueno, depende se a xente que sien, pero tampouco se pode comprar para pa tirar así de cualquier maneira, porque está, bueno, comer hai que comer, por supuesto, eh? E beber agua tamén.
1: Xa. E gastar o que sexa necesario, evidentemente, hai cousas que hai que pagar, lóxicamente. Estamos a falar de que sube a luz, sube combustible, sube moitas cousas moi básicas.
0: Claro.
1: Suben os alugueres, suben as hipotecas, suben, bueno, as cousas básicas, a comida. Sí. Claro. E tantas e tantas cousas.
0: As contribucións,
1: todo, todo, impostos. Hai que pagar, claro.
0: Que se súmase unha cousa a outra, bueno, en fin. Todo. Mira, vouche dicir unha frase que vin aquí un día, pero quero que me digas algo.
1: Sí.
0: Cuanto máis conozco a los humanos, máis quero a mi gato.
1: Non estou de acordo necesariamente con eso.
0: Non.
1: Todo depende de, que tipo de humanos conozcas.
0: Aí xa é verdad.
1: Claro. Claro, esto suele decirlo, claro, a lo mejor una persona que tiene mala experiencia con los seres humanos. Todos sabemos que hay gente de muchos tipos y que hay gentuza de muchos tipos también. Pero bueno, los humanos merecen todo nuestro respeto, los gatos, perros y demás animales merecen todos nuestros respetos también. Hay de todo, hay de todo.
0: Se carga o que escribió esto, tuvo mala...
1: É unha maneira, de decir, claro, porque ten outro sentido a frase, non? Claro, canto máis coñezo as persoas, máis quero o meu can, lóxicamente, porque os cans e os gatos non teñen maldade. E os seres humanos sí. E os cans e os gatos son fieis e nos queren sinceiramente. Claro. Hai algúns que din que nos queren interesadamente porque lles damos de comer. Eu non creo iso. Eu creo que a cousa é moito máis inocente e ten moito máis de bondade do que moita xente pensa. Claro que non. Sería un tema moi filosófico. Pero é verdade que coñecemos a moita xente mala. Hai moita xente malvada. Hai moita xente fantástica, pero sobran malvados, Sobran. Hai demasiados delitos como para que esteamos tranquilos, hai demasiados delincuentes como para que digamos que vivimos nun oasis. Non é certo. Non é certo. Sí. A esta hora están pasando cousas horrorosas, están pasando cousas moi feas en países presuntamente civilizados como este, non?
0: Sí, sí.
1: Entón, pois evidentemente os animais non están cometendo delitos a esta hora. Os animais non están prostituindo a ninguén a esta hora. Os animais non están abusando de ninguén a esta hora. Os animais non están roubando a esta hora. Sabes? Os seres humanos, en moitos casos, sí.
0: Eu penso que o que escribiu esta frase que tuvo algo con algunhas persoas, por supuesto. Non
1: sí, en realidade estaba facendo unha oda aos animais. É unha oda de amor ás nosas mascotas, que sabemos que son boa xente. Claro, pois é unha lectura que nos convida a pensar efectivamente na bondade dos animais e na maldade dos humanos.
0: Sí, temos nós un gatiño pequeniño. Claro, porque ás veces hai dous, criamos de dous, pero desta vez trouxe un solo. Ou vimos de unha máis. E brinca ca gata, bueno, é unha monada. Pero claro, eu tamén cando non ten a gata quere brincar ca xente, é pequeniño.
1: Claro.
0: Eu fago unha monada e se digo que bueno, está deseando de brincar.
1: Claro.
0: E se digo... Eu que sei. Dá gusto
1: verlos así. Eu teño clara unha cousa. Unha persoa, un ser humano que